0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

same. Call me Mr.

a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 5.57 a pripravené už sú správy s Marekom Kramarom. Horúčavy zvyšujú riziko utopenia, sa upozornil na to Slovenský Červený kríž. Poukázal pritom na výskum vo Veľkej Británii. Ak človek s prehriatým organizmom náhle skočí do studenej vody, telo zažíva teplotný šok a reaguje prudkým stresom. Dýchanie sa zrýchli a stane sa plitkým. Pred vstupom do vody preto odporúčajú si ovlažiť najprv končatiny, postupne trup aj hlavu. Mladí ľudia dôverujú radám umelej inteligencie v téme duševného zdravia, najmä keď sú osameli. Vo všeobecnosti ňou nenahrádzajú priateľstvá, ukázal to prieskum občianskeho združenia IPčko s podporou nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis. Hovorila o tom aj výkonná riaditeľka IPčka Zuzana Juráneková.
2: To, čo sa ukázalo naozaj ako to najpodstatnejšie, je, že nie každý mladý človek a nie automaticky, keď používajú umelú inteligenciu a sú s tým chatbotom aj dennodenne v kontakte, že automaticky z nich bude ten kamoš. Stále platí, že pre nich je veľmi dôležité ľudský kontakt.
1: Podľa nej to, že mladí chcú mať kontakt s odborníkom, ktorým relevantne odpovie, hovorí aj o tom, že potrebujeme, aby sieť odbornej pomoci bola naozaj dostupná. Naše ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ z krajín zasiahnutých požiarmi nekontaktoval žiadny občan Slovenska. Podľa rezortu slovenské zastupiteľské úrady monitorujú situáciu v požiarmi zasiahnutých krajinách, prioritne v Grécku, Taliansku, vo Francúzsku či v Španielsku. Núdzová linka slovenskej diplomacie je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni vo všetkých časových pásmach. Pápež Leo XIV. Sám seba nedefinuje ako Američana, povedal v Chicagu narodený pontifik pre americkú stanicu NBC. Spresnil však, že k Spojeným štátom a k hodnotám, ktoré predstavujú, cíti lásku. Na otázku, aké je dôležité pre ňoho jeho americké občianstvo, 70-ročný pápež odpovedal aj tak, že svoje poslanie chápe byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas a príležitosť hovoriť k ľuďom na celom svete.
0: Počasie.
1: Dnes sa najvyššie teploty dostanú nad 30-stupňovú hranicu na celom Slovensku. Budeme mať jasno až polooblačno. Iba v horských oblastiach bude ojedinele zväčšená oblačnosť a tam ale len výnimočne prehánky či búrky. A budeme mať mimoriadne teplo. Teploty dnes hlavne medzi 13 a 18 porastú na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Z nich nám hlásite nehodu za Istebným v smere do Veličnej, v Tisovci Rimavskej Píle v smere do centra a za Brekovom v smere do Humenného. Pozornosť zvýšte na D1 pred tunelom Branisko v smere z Beharoviec. Je tu odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. A ešte hliadka, tá dáva pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie a na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
4: 6 hodín, krásne piatkové ráno želáme, pozdravujeme na celé Slovensko, od Tatier až k Dunaju.
5: Legendárnu Odelánu si zahráme na úvod hodiny a mimochodom je to hymna bežcov, minimálne tých, ktorí majú radi štafetové behy.
4: A nehovoríš o tom náhodou, lebo Táňa, ty sa chystáš aj tento rok bežať od Tatier k Dunaju, takže otázka asi taká klasická, či už trénuješ?
5: Skôr padám. Včera som si bola zabehať a potkla som sa, tak mám oškreté koleno, ale inak je to v poriadku.
4: No dobre, tak milí bežci, možno aj teraz nás niekto počúva pri behu. Hlavne opatrne a treba sa pozerať pod nohy.
5: No to sa treba, aj keď nebeháme. Pekné ráno.

0: Tak a je tu piatok. Táňa s Lukášom vás pozdravujú z Rádia Melody. 6 hodín 8 minút. No a chlapci zo skupiny Take That spievali Pray. Môžeme to preložiť ako modliť sa.
1: Áno, včera sa inak môj starší syn modlil pri takom detskom automate, z ktorého vypadávajú guličky a v tých guličkách je ukrytá hračka. Mm-hmm, určite mm-hmm. si sa s tým stretla.
0: Áno, samozrejme, stretla.
1: A modlil sa, aby mu vypadla kapibara.
0: Zlatý.
1: Že modlitby nepomohli. Aj. Vypadlo iné zvieratko, ale tak v pohode, zobral to športovo, ale zase boli to dve, no však ja som mu dal. Aha. 2 eurá, že povie si, že dobre, ale niekto by za takéto blbosti nevyhadzoval.
0: Tak sú situácie a také veci, za ktoré by sme, akože ja by som napríklad nedala peniaze, ale niekto iný by dal a dáva veľa.
1: Inak my sme dokonalý príklad.
0: My sme super príklad.
1: My dvaja.
0: Čo sa dovolenky týka napríklad?
1: No.
0: Že Lukáš nemá problém ísť do cestovnej kancelárie a zaplatiť strašne veľa peňazí za
1: strašne.
0: Celorodinu. To je pre mňa je to strašne veľa peňazí, lebo ja chodím, viete ako, najlacnejšia letenka na internete, najlacnejšie ubytovanie u niekoho doma, najlepšie na gauči.
1: A bez detí.
0: A samozrejme bez detí, hej, čiže mňa nás to vidie akože oveľa lacnejšie s manželom. Ale ja napríklad by som nevyhodila peniaze za žreby, hej, napríklad. Mm-hmm. Ja som taký ten typ, že ja radšej mám tých 50 centov vo vrecku, ako možno, že nejakú výhru, áno. Hej, 100 a 200 eur, alebo neviem koľko.
1: Ani za kvety by si nevyhodila
0: za
1: živé.
0: Za kvety vôbec nie.
1: Vôbec, to
0: presne.
1: Normálne, keď ti niekto dá, ťa to rozčúli.
0: A presne, tak si hovorí za tie peniaze, čo som mohla mať.
1: No. Dnes nás bude zaujímať, za čo by ste vy nikdy nedali peniaze, ale na druhej strane vaše okolie to považuje za skvelú investíciu, tak môžete písať, hlasovky posielať na 0917 480 480.
0: Keď sme pri tých peniazoch, tak porozmýšľajte, kam by ste investovali 23 tisíc eur, lebo dnes hrozí, že ich môžete vyhrať.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Hex a Keď sme sami. Naladené máte Rádio Melody, pekné piatkové ráno vám želáme. My sme Táňa a Lukáš. Je 6.17 a u nás v Rádiu Melody hráme veľa slovenskej hudby. A tak v tom budeme pokračovať. Toto je Hana Hegerová a jej Čerešne.

0: tak si aj pospevujeme, áno.
1: No veď teda pekné hity, ABBA musí byť z Rádia Melody.
0: Tomu, aby ste mali pekné ráno, počúvate Rádio Melody, sme Táňa, Lukáš, Marek je tu s nami. A známu službu Booking zažalovali európske hotely a pridali sa k ním aj slovenské. Tak čo im prekáža?
2: No, to si všetko povieme spolu s tým, čo hotely ešte aj žiadajú od tejto služby. To si povieme všetko v správach, ktoré nás teraz čakajú.
1: Pridáme počasie a dopravný servis, tak všetky informácie dostanete o chvíľočku. Teraz je 6.25.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Rádio Melody, správy.
2: Dobré ráno, želá so správami Mark Kramara, je 6.25. Ministerstvo vnútra odovzdalo policajtom a hasičom v Bratislave 26 služobných bytov v projekte Ovocné sady. Rezort ich zabezpečil v rámci systému štátom podporovaného nájomného bývania. Do ručného kosenia Kopaneckých lúk Národného parku Slovenský raj sa tento rok zapojí takmer stovka kostcov. Akcia sa začína dnes. Kopanecké lúky sa nachádzajú na strmých svahoch, kde nie je možné použiť bežnú techniku a ručné kosenie je zároveň citlivé k tomuto botanicky bohatému územiu. Už viac ako 10 000 hotelov v Európe žaluje portál booking.com za vzniknuté škody. Prekážajú im dodatky, ktoré hotelom neumožňovali ponúkať na vlastných predajných kanáloch izby lacnejšie. Slovenskí hotelieri združení v asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska sa do hromadnej žaloby bookingu zapojili tiež. Hotely si môžu nárokovať až na niekoľko miliard eur. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavuje financovanie slovenského futbalu zväzu. Ministerstvo chce preveriť postup zväzu v súvislosti s pochybnou dodávkou mobilných telefónov.
4: Počasie.
2: Dnes bude naďalej prevažne jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, no v horských oblastiach môže byť ojedinele aj viac oblačnosti a tam výnimočne hrozia prehánky či búrky. Teploty dnes vystúpia na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú na R1 pri odpočívadle Budča v smere do Zvolena a za Istebným v smere do Veličnej. Pozor si dajte na D1 pred tunelom Branisko v smere z Beharoviec. Je tu odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Hliadka kontroluje v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach v smere do Svinenej, v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta, na vjazde do Lipian z Krivian a v Prešove na Košickej v smere von z mesta. V Demiate hliadkujú obojsmerne, v Čani v smere do Ždane a na vjazde do Svidníka z Ladomírovej. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze. Prajem ešte pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rádia Melody ste počuli hit, bez ktorého Helena Vondráčková nemôže odísť z pódia, keď koncertuje. Ani sa nečudujem. Úspešná interpretka aj v rámci ankety Český Slavík. A v tejto ankete medzi skupinami bodovala v istom období aj skupina Lucie. A keďže má v repertoári tiež mnohé hity, tak patrí sem k nám do Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Hráme si Šrouby do hlavy. Je 6 hodín 35 minút.

0: skupina Queen a Radio Gaga. A vy počúvate Radio Melody.
1: Krásne, môžeme expandovať do zahraničia.
0: 6 hodín 47 minút je aktuálny čas. Dobré ráno, pozdravujú Táňa a Lukáš. Možno sme vám zahrali aj k raňajkám a k takým dobrým raňajkám, čo patrí. No niekto si dá, keď už nemá čo, možno aj jogurt. Že to tak je taká prvá záchrana. Len pozor, dátum spotreby treba aj kontrolovať. My sa doma tešíme na jogurt a potom zistím, že končilo to v apríli.
1: Že už to bolo treba dávno zjesť. Ako funguje taká výroba jogurtu a je grécky jogurt? Ešte stále jogurt, na to si posvietil náš kolega Marek Kramara v rubrike Ako to funguje?
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Výroba jogurtu funguje vďaka fermentácii mlieka pomocou špecifických jogurtových kultúr. To sú konkrétne druhy baktérií mliečného kvasenia. Mlieko sa najskôr zahreje, aby sa zničili nežiaduce baktérie a potom sa schladí na zhruba 42 až 45 stupňov Celzia. Do takto teplého mlieka sa pridajú kultúry. Po niekoľkých hodinách kvasenia vznikne kyslý a hustý jogurt. Baktérie počas fermentácie premieňajú mliečny cukor na kyselinu mliečnu. Táto kyselina spôsobuje zrážanie mliečných bielkovín. Vďaka tomu mlieko mení svoju štruktúru z tekutej na pevnú a vzniká aj charakteristická kyselkavá chuť. A ako je to s tým gréckym jogurtom? Aj to je stále jogurt. Od klasického bieleho sa líši iba následným scedením, kedy sa z jogurtu odstráni srvátka. Keďže sa z neho odstráni časť tekutín, jogurt sa zahustí a má vyšší podiel bielkovín aj tuku. Ale pozor na zloženie na obale. Pravý grécky jogurt obsahuje iba mlieko a kultúry. Niektoré lacnejšie náhrady ako jogurty gréckeho typu sa nezahustiujú cedením, ale pridaním zahusťovadiel. Čiže ako to funguje? Mlieko sa najskôr zahreje na vysokú teplotu kvôli pasterizácii. Potom sa do neho pridajú špecifické živé jogurtové kultúry. Tieto baktérie spôsobia, že mlieko prirodzene skysne, zhustne a premení sa na jogurt.
2: A teraz už viete, ako

0: Rádio Melody správy.
1: Je 6.56, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Ministerstvo zdravotníctva zaplatí asi 250 klimatizácií do nemocníc. Asociácia nemocníc Slovenska ale namieta, že iba do štátnych. Podľa asociácie pacienti v neštátnych nemocniciach pritom platia rovnaké dane a odvody ako pacienti v štátnych zariadeniach a mali by preto mať nárok na rovnaké základné podmienky. Tiež poukázala na to, že štátne nemocnice dlhodobo neplatia odvody do sociálnej poisťovne a štát ich pravidelne oddlžuje. Pri ceste vlakom v aktuálnych horúčavách treba počítať s meškaniami. Železnice Slovenskej republiky pre extrémne horúčavy opäť zavádzajú preventívne opatrenia a znížia aj povolenú rýchlosť vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko zasa v týchto dňoch poradila cestujúcim, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody a drobného občerstvenia. Slovenským kandidátom na Oscara je film Potopa. Slovenská filmová a televízna akadémia ho vybrala, aby zabojoval v kategórii najlepší medzinárodný film. Film Potopa rozpráva príbeh o vysídlení rusínskych obcí v 80. rokoch a pre výstavbu vodarenskej nádrže. V poradí 99. ročník udeľovania Oscarov sa uskutoční 14. marca 2027. Ročné zdroje Zeme sme spotrebovali za 7 mesiacov. Znamená to, že za 7 mesiacov tohto roka ľudia spotrebovali toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže Zem obnoviť za celý rok. Svetový deň ekologického dlhu tento rok pripadol na včerajšok. Od tohto dňa už planéta žije na ekologický dlh. Podľa medzinárodných výpočtov ľudstvo v súčasnosti spotrebúva prírodné zdroje o 73% rýchlejšie, než sa dokážu obnovovať. Na pokrytie našej súčasnej spotreby by ľudia potrebovali zhruba jednu celú a ešte 3/4 planéty.
0: Počasie.
1: Asi to už viete, ale dnes budeme mať mimoriadne teplo, výstrahy platia medzi 13. a 18. vtedy budú teploty najvyššie. Dnes bude takmer všade jasno až polooblačno, takže to bude ďalší deň bez zrážok, hoci teda v horských oblastiach ojedinele môže byť aj zväčšená oblačnosť a objaviť sa môžu aj prehánky či búrky, no to len výnimočne. Teploty sa dnes vyšplhajú na 34 až 39 stupňov, o niečo miernejšie to bude na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a dnes očakávame aj slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Nehodu dokumentujú na R1 pri odpočívadle Budča v smere do Zvolena, za Istebným v smere do Veličnej, v Dlhej nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Tento úsek je pre nehodu neprejazdný a osobné autá to obídu po okolitých uličkách, ostatné cez Zubné. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je preto neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. Teraz upozornenie, na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, potrvá to do 17. augusta. Mobilný radar sa pohybuje v Michalovciach, jazdí tam strieborná Octavia kombi. Radar meria stacionárne v Bratislave na Brnianskej v smere na Patrónku, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a v Rosine v smere do Žiliny. Vo Vyšnom Kubíne merajú obojsmerne, v Tvrdošíne, Krásnej Hôrke v smere do Nižnej, v Strážskom na Mierovej v smere do centra a radar aj na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
2: Pekné piatkové ráno, pred nami posledný júlový deň, no a fanúšikovia vedia, že toto je dátum 31. júla, keď narodeniny oslavuje... Lukáš sa nechytá? Tento tuším ešte nikdy nevidel, že?
3: Nie.
2: Dobre si pamätám, takže stále na to neprišlo. Harry Potter... Harry mal narodeniny cez prázdniny.
3: Áno.
2: No, dosť tým trpel, lebo vtedy nebol so svojimi spolužiakmi. A vlastne s nimi sa cítil dobre, bol v tej zlej rodine, vieš, a oni to s ním neoslavovali. Všetci, čo potvrdia v lete, všetci, čo oslavujú v lete, potvrdia, že je to náročné mať narodeniny
3: tak
2: v lete.
3: Tak vieš, lebo všetci sú po dovolenkách, najmä ti nemá kto prísť na oslavu.
2: To.
3: Je to nepríjemné, ja to poznám. Tiež mám narodeniny v lete, ale ja zase nikoho nevolám.
2: Tak Harry Potter má narodeniny v rovnaký deň ako autorka, ktorá ho vymyslela, takže dnes oslavuje aj J.K. Rowlingová.
3: Ak oslavujete aj vy, všetko najlepšie.
0: Hity vášho života.

0: Pekné piatkové ráno vám želajú Táňa a Lukáš. 7 hodín, 8 minút. No a toto je hit z Rádia Melody. Taká nedávna história. Bol rok 2012, keď Pink prišla so skladbou Just Give Me a Reason.
1: A teraz poďme do dávnej histórie. Bol rok 93 a Nogá skrúcaní nás rozhýbali s hitom o tekile.
0: Števo Skrúcaní boli hostiami v podcaste Návraty, kde si chlapci zaspomínali aj na to, prečo sa súdili s bulvárom.
1: Ja si pamätám inak na tú situáciu. Miro Noga bol kedysi súčasťou muzikálu Donaha a bola generálka predstavenia a v úplnom závere tam herci tancovali nahý, alebo tak nejak to bolo, a držali si klobúky tam dolu. A na konci predstavenia sa v sále zhaslo a tie klobúky dali preč.
0: Áno.
1: A niekto bol na tento moment dokonale pripravený.
2: A zrazu spredu z hľadiska blesk. No, bulvárny denník, ktorý to samozrejme hneď dal na druhý deň na titulku. My sme vedeli hneď,
3: že viac vnútri a už listovali, ne?
2: Potom samozrejme hneď si spísali spoločne, že...
3: Občiansku žalobu, jasné.
2: Ale ja
3: myslím, že ten časopis už to robil s tým, že vedel, že musí si vyčleniť nejaké peniažky.
0: Oplatilo sa im to zrejme.
1: Áno, tak ich vyplatili, hercova bolo.
0: Áno, ak si chcete s Mírom Nogom a Števom Skrúcaným zaspomínať na staré dobré televízne časy, tak si v aplikácii Rejo nájdete podcast Návraty, prípadne aj na YouTube, kde je video rozhovor so spomínanými legendami.
4: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
6: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a Pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Dobre tam počujem gitaru, áno?
1: Aha. Áno. A dobre toto sa... je taká príjemná. Nie?
0: Áno, dobre sa to počúva. Peťo, Naď, poďme sa zachrániť z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. No ale v Japonsku zatkli muža, ktorý hraním na gitare nenechal 7 rokov vyspať susedov.
1: To už sa až tak dobre nepočúva.
0: To je. Áno, vraj hlasno hrával na desiatky svojich gitár, naplno si púšťal rádio. Pokiaľ by to bolo Melody, môže. Ale asi to tak nebolo, Marek. No.
2: Asi to tak nebolo a... Bolo to tak, že to až všetkých dožralo a obvinili ho z ublíženia na zdraví. V správach si povieme aj o tom, ako veľký hluk tento muž vlastne robil.
1: Je 7.27.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79. Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Rádio Melody. Správy.
2: Sú to správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 7.28. Západoslovenská vodárenská spoločnosť vyzýva ľudí na zodpovedné využívanie pitnej vody. Pripomína pokles hladiny vo vodárenských zdrojoch. Vzhľadom na predpoveď počasia sa to podľa spoločnosti môže ešte zhoršiť. V prírode nezakladať oheň, neodhadzovať horiace ohorky cigariet a nevypaľovať trávu, vyzývajú nás hasiči. Upozorňujú, že s vysokými teplotami sa zvyšuje riziko vzniku požiarov. Cesta pod Strečnom dostala v nehodovej zákrute pod Domašínskym meandrom protišmykový náter, informuje Slovenská správa ciest. Zdrsnená vozovka by mala znížiť možnosť šmyku hlavne pri nákladných vozidlách. Ide o výrazne červený náter. Japonská polícia zatkla 61-ročného hudobníka, ktorý hlasným hraním na gitare nenechal viac ako 7 rokov vyspať sa svojich starších susedov. Od roku 2019 mal deň čo deň hlasno hrávať na svojich gitarách a naplno púšťať rádio. Trom susedom to spôsobilo spánkovú depriváciu a depresie, ďalší má neustále zvonenie v ušiach. Vyšetrovatelia namerali v okolí hladinu hluku presahujúcu 80 decibelov, čo je približne rovnako nahlas ako vo vnútri idúceho vlaku.
3: Počasie.
2: Dnešným dňom je už v hre aj riziko, že by mohli padnúť 40-ky. Budeme mať jasno až polooblačno, iba v horských oblastiach bude ojedinelá zväčšená oblačnosť a tam ale len výnimočne prehánky či búrky. A budeme mať mimoriadne teplo, teploty dnes hlavne medzi 13 a 19 porastú na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave, Devínskej Novej Vsi za Volkswagenom v smere k metru, na hlavnom ťahu za pohranicami v smere do Nitry, pred Topolčanmi v smere zo Solčian na kruhovom objazde a v Dlhom nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou sa zrazili dve osobné autá. Máme aj upozornenia na R1 pred Sereďou v smere zo Šopornie v pravom pruhu odstavené osobné auto s defektom a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar meria na D2 za Lozornom v smere do Stupavy, na výjazde do Žiliny z D3, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a v Košiciach na južnom nábreží za čerpačkou OMV v smere na Prešovsku. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Viacerí pri tejto skladbe predstavíme to svoje mesto snov, buď v ktorom aktuálne žijeme, alebo by sme žiť chceli v budúcnosti. Z Rády a Melody pozdravujú Táňa a Lukáš a pri slovenských legendách zostávame. A k vašej rannej káve posielame Pala Haberu a skupinu Team. Skladba sa volá Severanka. Text vraj nie je o konkrétnej žene. Severanka je skôr symbol nedostupnej, tajomnej a chladnej ženy, než skutočná osoba. Tak dúfam, že túto skladbu považujete za dobrý výber. Je 7 hodín 38 minút.

0: ráno. Táňa s Lukášom vás pozdravujú z rádia Melody 7:46 a toto je jedna z tých pesničiek YMCA. S pomerne ľahkou choreografiou, toto keď začne hrať niekde na party, tak hneď všetci ruky hore.
1: A keď zahrajú túto, tak sa ide do kolien a vrti sa bokmi. Presne tento hit sme dnes vybrali ako letný hit života.
2: Letný hit vášho života.
0: A ja sa vám teraz musím s niečím priznať, pre mňa je toto úplne hit života. Pochádzam zo Žarnovice, to o mne možno viete. No a u nás v Žarnovici bývalo také, že mini playback show. Tak sme imitovali spevákov a kapely. A jeden ročník mini playback show som bola Shakira.
1: Odvážna.
0: Ak si dobre pamätám, tak som vyhrala takú plyšovú žirafu.
1: A to bolo akože cena útechy?
0: Nie, ale normálne.
1: Normálne
0: som
1: to si vyhrala?
0: Vyhrala.
1: Aha, aj si vyzerala normálne ako Shakira?
0: No ja som si dokonca aj vlasy zafarbila. Už som bola osmačka, vieš, ako takto už.
1: Si mohla.
0: Som išla na blond. Postrihala som si tričko, sukňu som si vyrobila, tiež bola taká dotrhaná. No a tancovala som, super to bolo.
1: Aj tými bokmi si tak robila?
0: A samozrejme.
1: Áno, aj by si mohla kúsok zaspievať teraz?
0: Nie.
1: Prečo?
0: Lebo my sme to nespievali, to my sme len imitovali.
1: Ja imitovali, ja otvárala si ústa. Ja už som z teba speváčku urobil.
0: Nie, preto som to vyhrala.
1: Možno aj vy máte svoje konkrétne spomienky na túto pesničku, tak si poďte s nami zaspomínať z Rádia Melody dnešný letný hit Whenever, Wherever a Shakira.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 7.55, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Prvá príprava lekárnikov na očkovanie v lekárniach sa má spustiť v septembri. Lekárnici už môžu očkovať proti chrípke aj v lekárniach, ale potrebujú na to certifikát, ktorý získajú školením. Praktická časť prvého kurzu by mohla sa ukončiť koncom januára 2027. Až potom bude možnosť očkovania v lekárniach reálna. Aktuálne farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave eviduje 38 uchádzačov do kurzu na očkovanie dospelých. Stratu alebo krádež dokladov v zahraničí treba ihneď nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru. S potvrdením od neho treba ísť na zastupiteľský úrad v danej krajine, ktorý vydá náhradný cestovný doklad, radí naše ministerstvo zahraničných vecí. Dunaj klesol na rekordné minimum. Nízka hladina ochromuje dopravu po rieke a aj energetiku, keďže jej voda ochladzuje jadrové elektrárne v Maďarsku aj Rumunsku. Jadrovú elektráreň v maďarskom meste Pakš odstavia dnes. V Rumunsku odstavili dva reaktory elektrárne Černá voda tento týždeň. Slovenské elektrárne tvrdia, že naše atomky v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach v dôsledku sucha nemajú problémy. Chorvátske mesto Split zakázalo nočný predaj alkoholu v obchodoch a stánkoch. Zákaz platí do 15. septembra. Nasleduje tak príklad mesta Makarska. Cieľom je obmedziť opíjanie sa turistov v uliciach Splitu a obmedziť nočné rušenie verejného poriadku a znečisťovanie verejných priestorov.
0: Počasie.
1: Dnes bude naďalej prevažne jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, iba v horských oblastiach môže byť ojedinele aj viac oblačnosti a tam výnimočne hrozia potom ešte prehánky či búrky. Teploty dnes vystúpia na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami na zhruba 32 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave, Devínskej Novej Vsi, za Volkswagenom v smere k metru, na hlavnom ťahu za pohranicami v smere do Nitry, pred Topoľčanmi nehoda v smere zo Solčian na kruhovom objazde a v Dlhom nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou sa zrazili dve osobné autá. Mobilný radar jazdí po D2 medzi Bratislavou a Malackami, je to strieborná Octavia kombi. Radar meria stacionárne na D2 za Lozornom a v smere do Stupavy. Senci na hlavnom ťahu pri Hasičoch v smere do Sládkovičova, na D1 pri Vodiradoch v smere do Trnavy a na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. Merajú aj na výjazde do Žiliny z D3, Vivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chvinianskej Novej Vsi a radar hlásite aj v Košiciach na Južnom nábreží za čerpačkou OMV v smere na Prešovsku. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze. Prajem pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Rádio.
3: O minútku bude 8 hodín, končí sa nám mesiac júl, ktorý má 31 dní a nasleduje mesiac august, ktorý tiež má 31 dní.
4: To je nevídané.
3: Ale nebolo to vždy tak. Dočítali sme sa, že preto má 31, lebo rímsky cisár Augustus chcel, aby mal jeho mesiac august rovnaký počet 31 dní ako júl, pomenovaný po Juliusovi Cézarovi. Až nebude Augustus menej ako Cézar.
4: Však presne, mu to nedaruje.
3: No a tento chýbajúci deň vzali z februára.
4: Takže aby, no, niekde to musia zobrať. Takže aby august nebol kratší ako júl, pridali mu jeden deň, ktorý zobrali z februára, preto má február len 28 dní, v priestupnom roku 29. V podstate by som povedal, že história sa opakuje, lebo keď sa pozrieme do toho kalendára, tiež jeden rok ten sviatok je, ďalší ho zoberú a človek je taký nejaký neistý.
0: Hity vášho života už od rána.

0: vás nádhera. Veríme, že vás upokojil, ak bolo treba. Počúvate Rádio Melody 8 hodín 7 minút a ideme si zasúťažiť.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Pozdravujú Táňa a Lukáš, Ivku zo Žiliny.
3: Ahoj.
4: Ahojte.
0: Si tam výborne. Budeme súťažiť 30 sekúnd, sa ťa budeme pýtať rôzne otázky a budeme ti tak podsúvať, aby si odpovedala áno, nie, ale ty sa nemôžeš nechať nachytať, dobre? Áno, nie, nechceme počuť. Dobre. Neodpovedaj nám to isté slovo na otázku a dobre. Tiež nerozmýšľaj dlho nad odpovedou.
2: Tak nech sa to sype, dobre?
4: Áno.
2: Tak,
0: sme pripravení, áno.
2: Júka, áno. Spúšťame časomieru, to som chcel povedať, 30 sekundovú, už sa sústredíme a daj si pozor na jazyk.
0: Raňajkuješ každé ráno len ovocie?
4: Nie. No.
0: To bolo rýchle.
2: Dobre. To ako, dobre. No, nejdeme ďalej teda.
0: Nevadí. A čo si dávaš na raňajky? Môžeme sa už s tým porozprávať. Tom, no. Čo si dávaš na raňajky?
4: Vajíčko, chlieb, šunku.
0: Mm-hmm. Dobre, ja mám tiež radšej slané.
2: No, tak Ivka, dnes to bude bez výhry. Skúsime na budúce, dobre?
4: Dobre.
0: Dobre, pekné ránko, ahoj.
4: Majte sa krásne, ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Už tam budeme? Prestaň! Sí, už tam budeme? Nie, teplo.
1: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: V novom týždenníku Život sa dozviete, akých výnimočných predkov majú naše celebrity. Jazerá vysýchajú, aká bude ich budúcnosť. Príbeh princeznej, ktorá pre lásku obetovala korunu. Zistite, kde robíte chyby pri chudnutí. Týždenník Život práve v predaji.
7: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akcii bravčová panenka balenie približne od 600 gramov, cena za kilo 5,97 € z DPH. Akcia platí do 2. augusta. A výhodne z letákovej ponuky až do 11. augusta kúpite Rajo bezlaktózové mlieko, balenie 12×1 liter, cena za liter 1,13 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere v uvedených termínoch alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
1: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Ja neviem, či už ste boli dnes vonku, ale už teraz je extrémne teplo.
1: No musel som ísť z bytu do auta,
0: áno, a
1: z auta sem, tak áno.
0: Už vtedy bolo. A to bolo 5 hodín, áno, a bolo. Teraz je 8.22 a je teplo veľmi. Mm-hmm. No v hlavnom meste v Bratislave bude fungovať 30 ochladzovacích miest, lebo to súvisí s tou aktuálnou vlnou horúčav. No a dôležité je, že tieto mesta budú čo? Miesta? Bezplatné.
2: Tak, a kde ich nájdeme, to všetko si povieme spolu s ostatnými zaujímavými správami o malú chvíľočku. Mm-hmm.
1: A v predpovedi počasia sa dozviete, ako sa vyšplhajú teploty dnes a na cestách niektorých asi nepotešíme, pribudli nehody. Zostaňte s nami.
3: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
4: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
3: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
4: Nie, vytrávam si vlasy.
3: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
5: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On pílí, doslovne pílí a ja len tak, že...
3: Nahral ťa, alebo...
5: Ja vám rekuš, však to je Melódia.
3: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
6: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
10: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za 1,19 €, pivo Corgoň za 49 € a croissant 7 days 3 druhy za super výhodnú cenu 39 €. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
10: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
12: Rádio Melody, správy.
2: Pekné ráno, je 8.26 a pripravené už sú správy s Marekom Kramarom. Zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu. Ministerstvo vnútra tiež hovorí, že trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy policajtov. V mestských lesoch Banskej Štiavnice sa pohybuje medvedica s dvoma mláďatami. V lokalitách Hadová, Studený vrch a Široký vrch treba zvýšiť opatrnosť. Pre ďalšiu vlnu horúča otvára Bratislava sieť viac ako 30 ochladzovacích miest, vrátane knižníc či kultúrnych centier. Pripojili sa viaceré mestské časti, nákupné centrá a obchody. Ide o klimatizované priestory s pitnou vodou, miestom na sedenie aj toaletou. Na webe bratislava.sk/ochladca je interaktívna mapa všetkých ochladzovacích miest s otváracími hodinami a vybavením. USA začnú 8. augusta vydávať cestovné pasy s portrétom prezidenta Donalda Trumpa. Deje sa to pri príležitosti 250. výročia deklarácie nezávislosti. USA tiež plánujú vydať pamätné mince s Trumpovou tvárou a bankovky s jeho podpisom.
12: Počasie.
2: Pitný režim, pokrývka hlavy a tieň, ak je to možné, to sa dnes oplatí, lebo výstrahy pred horúčavami platia dnes všade medzi 13. a 18. vtedy budú teploty najvyššie. Dnes bude takmer všade jasno až polooblačno, takže to bude ďalší deň bez zrážok, hoci teda áno, v horských oblastiach ojedinele môže byť aj zväčšená oblačnosť a objaviť sa tam môžu aj prehánky či búrky, no to len výnimočne. Teploty sa dnes vyšplhajú na 34 až 39 stupňov, o niečo miernejšie to bude na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a dnes očakávame aj slabý vietor.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na konci Botanickej v smere na nábrežie. Na R1 za Dolnou Stredou v smere do Srede sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Na výjazde zo Spišskej Bele do Bušoviec sa zrazili dve osobné autá tiež. Tu rátate aj so zdržaním. V Košiciach nehoda pred mostom VSS v smere z Južného nábrežia a v Dlhom nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou zrážka dvoch osobných aut. Mobilný radar sa pohybuje medzi D2 medzi Bratislavou a Malackami. Na tomto úseku jazdí strieborná Octavia kombi. Stacionárne radar meria v Senci na hlavnom ťahu pri hasičoch v smere do Sládkovičova, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na výjazde do Žiliny z D3. Vývachnovej merajú v smere do Ružomberka, na D1 pred tunelom Bôrik v smere z Popradu, v Košiciach na dvoch miestach, na Jantárovej v smere na Rastislavovu a merajú aj na začiatku Herlianskej v smere z Osečovskej. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte pokojne vedieť na našom bezplatnom čísle.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Už je 8 hodín 36 minút, počúvate Rádio Melody, to bol Marcel Palonder a Neznáma. Krásne piatkové ráno vám želáme, ďakujeme, že ste s nami. A poznáte podcast Triezva mama? To je podcast, ktorý nahrávam s mojim manželom, rozprávame sa v ňom o rodičovstve, no a tento podcast nahrávame už 5 rokov. To je niečo neuveriteľné. Budúci štvrtok vyjde 200. časť, no a vy môžete byť pri tom.

budeme totiž tento jubilejný podcast nahrávať naživo v Bratislave. Tak ak chcete ísť, stačí mi napísať na WhatsApp na 0917 480 480. Veľmi rada sa s vami uvidím.

0: Dnes popoludní môže niekto z vás vyhrať, oplatí sa naladiť sa 23 000 eur. To by mohlo byť cool. Tak počula som tú pesničku, čo sme vám hrali v Rádiu Melody. My sme Táňa a Lukáš, je 8:47. Môžete sa skúsiť zasnívať, že čo by ste s tými 23 tisícami urobili? Či by to bola dobrá investícia?
1: No, lebo dnes ste nám inak písali, že za čo by ste nikdy nedali peniaze práve, že ale na druhej strane vaše okolie to vidí inak. Prečo nie?
0: No a na linke teraz Danka. Za čo by si ty nikdy nedala ani cent?
2: Určite by som ani cent nedala za ohňostroj. No. 10 sekúnd a
1: hotovo.
2: A hotovo.
1: To sú peniaze do vzduchu, doslova.
2: Áno, viem si predstaviť aj lepšiu investíciu.
1: Ty máš v okolí ľudí, ktorí ti povedali, že a čo je na tom, veď to je krásne, prečo by sme do toho neinvestovali?
2: Áno, mala som takého suseda, ktorý počkal, keď všetko dobúcha, dotrieska a on spustil.
1: A on pustil ďalší, áno?
2: A on spustil ďalší.
0: To je neuveriteľné.
2: Mám aj opačný príklad. Možno by niekto nedal toľké peniaze za horského vodcu a vyliezť niekde, kde by sa sám neodvážil.
1: Ty si sa zasa stretla aj s takými, ktorí ti hovorili, že to za toto dávaš prachy?
2: Uh-huh, áno.
1: Kto to bol?
2: Tiež kamaráti, keď sme sa vlastne už po výstupe vrátili a že a kde ste boli? A my len tak, že a boli sme na Lomničaku. Kde ste boli? A čo to stálo? No tak keď sme im povedali, že no za toto by peniaze nedali. Nevadí, ja som mala 20 rokov sen, že tam vyleziem.
1: A keď ide o sen, tak človek je ochotný investovať, pravda?
0: Presne tak.
2: Áno, aj si počkať tých 20 rokov.

0: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 8.57. Do Francúzska včera vyrazilo 20 slovenských hasičov na pomoc s lesnými požiarmi, informoval včera ministra vnútra Matúš Šutaj-Štok.
2: Do oblasti departmentu Gironde v okolí Bordeaux 20 požiarníkov a spolu s nimi 19 kusov techniky vrátane špecializovaných vozidiel na hasenie lesných požiarov.
1: Slovensko sa tak pripája k ďalším 9 členským krajinám Európskej únie v rámci mechanizmu Solidarity. Daniari sa bránia a hovoria, že nezastavujú bežných vodičov ani nekontrolujú ich nákupy. Má to súvisieť s kontrolami pre zmenu, vďaka ktorej si môžu 100% odpočítanie dane pri kúpe alebo prenajme auta, pohonných látkach či servise uplatniť len ten, kto vie preukázať, že vozidlo využíva výlučne na podnikanie, konštatoval to hovorca danierov Daniel Kováč.
3: Finančná správa odmieta skresľujúce tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách.
1: Daniari majú preverovať len konkrétne podozrivé prípady na základe dát. Kováč tvrdí, že nikdy nejde o plošné kontroly pred obchodnými centrami. Extrémne horúčavy a pretrvávajúce sucho predstavujú pre chovateľov mimoriadne náročné obdobie, uviedla Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Našou najvyššou prioritou momentálne je to, aby zvieratá v týchto náročných podmienkach netrpeli. Chovatelia pre ne denne zabezpečujú vodu. Nosia ju na pašu aj zo studní v cisternách do oblasti, kde nie je napojenie na vodný zdroj alebo kde ju potoky už naplno nevedia poskytnúť.
1: Dospelá kráva chovaná na mäso potrebuje počas horúcich dní približne 50 až 60 litrov vody denne.
0: Počasie.
1: Dnes sa maximálky dostanú nad 30 na celom Slovensku. Budeme mať jasno až polooblačno, iba v horských oblastiach bude ujedinela zväčšená oblačnosť a tam ale len výnimočne prehánky či búrky. A budeme mať mimoriadne teplo, teploty dnes hlavne medzi 13 a 19 porastú na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami zhruba na 32 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Nehodu dokumentujú v Galante na Bratislavskej na kruhovom objazde. Na R1 za Dolnou Stredou v smere do Srede sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a v Dlhom nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou tiež zrážka dvoch osobných aut. Práce prebiehajú za Kapušanmi v smere do Prešova v pravom pruhu. Opatrne za Podolíncom a v smere do Holumnice. Tadiaľ sa totiž presúvajú traktory. Radar meria na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Leviciach na Mochovskej v smere do Dolnej Seči a v Kračunovciach merajú v smere do Giraltoviec. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
0: S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Rádio.
1: Je presne 9 hodín, pekný piatok, no je piatok, viete ako to býva. My tancujeme a vy možno s nami tiež, alebo sa na nás dobre bavíte.
6: Vyčaruje úsmev na perách. A nemusíte vidieť nás dvoch a ešte keď sa do toho pridáme my. No, už teraz nájdete na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Rádia Melody nové tanečné video. Skákali sme na dávny hit od skupiny Ozone Dragostedy Day.
1: Numa, numa, jej.
6: Áno, tak si to pozrite. No a užite si piatok s dobrou náladou.
1: Pozdravujú vás Táňa, Lukáš a Marek a užite si aj víkend, ale opatrne, bude naozaj horúco. Vysoké teploty a nebe bude blankitné.
7: Je naprosto ne.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Najslávnejší psi záchranári sú späť. Labková patrola Dinosaurí film.
3: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
2: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
3: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
2: Labková patrola Dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
4: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
5: Počasie.
6: Naďalej pokračuje prílev veľmi teplého pôvodom tropického vzduchu do našej oblasti. Výstrahy pred teplom platia po celom Slovensku. S predpovedou z Melody pozdravuje Marek Kramara, je 9.57. Dnes bude naďalej prevažne jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. V horských oblastiach, áno, tam môže byť ojedinele dnes aj viac oblačnosti a výnimočne tam hrozia aj prehánky či búrky, ale len výnimočne. Teploty dnes vystúpia na 34 až 39. Na Orave pod Tatrami to bude miernejšie, tam bude dnes okolo 32 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Kolóny sa tvoria na výjazde do Ružomberka a Zivachnovej. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Žitnej a Detvianskej, v Čadci na Palárikovej v smere do centra, počítajte so zdržaním. V Ružomberku na križovatke Žilinská a Čutkovská sa zrazil motorkár s osobným autom, hrátajte so zdržaním. Za Uralským podzámkom v smere do Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s dodávkou, tvoria sa aj rozsiahle kolóny v oboch smeroch a vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianskych Hrdinov na križovatke pri Tesku zrážka dvoch osobných aut, zdržíte sa tu. Cestári pracujú v Topoľčanoch na Tovarníckej v smere von z mesta, blokovaný je tu pravý pruh. Pozornosť zvýšte pred Podhoranmi v smere z Nitry, na ceste je zrazená vysoká zver a medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom hlásite prípravné práce k víkendovým pretekom automobilov, obmedzenia potrvajú dnes do 20. Radar meria na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, na D1 za Považskou Bystricou aj v smere do Bytče, na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš máme radar v smere z Chminianskej Novej Vsi. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze Prime pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,68 eur a liter nafty za 1,72 eur z DPH. Ponuka platí do 2. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Bielu papriku 1 kg len za 1,65 €, oblátku Milá 5 kusov za 2,95 € a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 €. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Počasie. Mimoriadne teplo dnes budeme mať hlavne medzi 13. a 18. Vtedy platia aj výstrahy, ktoré na juhozápade zahŕňajú aj výstrahy najvyššieho 3. stupňa. Aktuálne je 10.58. Dnes bude takmer všade jasno až polooblačno, takže to bude ďalší deň bez zrážok. Hoci teda v horských oblastiach ojedinele môže byť aj zväčšená oblačnosť a tam sa môžu objaviť aj prehánky či búrky. No to len výnimočne. Teploty sa dnes vyšplhajú na 34 až 39 stupňov. O niečo miernejšie to bude na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a dnes očakávame aj slabý vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Nehoda pribudla v Bratislave na obchvate pri výjazde letisko v smere na prístavný most. Havarovala tu dodávka a na ceste je aj vysypaný štrk. Blokovaný je pravý aj stredný pruh. Úsek je ťažšie prejazdný. Rátajte s kolónami. Nehoda stále aj na výjazde z R1 z D1 na R1 do Trnavy. Toto si dajme ešte raz. Nehoda stále na výjazde z D1 na R1 do Trnavy v smere zo Senca. V Ružomberku na križovatke Žilinská Čukotská sa zrazili motorkár s osobným autom, treba rátať so zdržaním. Za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s dodávkou, sú tu rozsiahle kolóny v oboch smeroch. V Liptovskom Mikuláši na križovatke Okoličianska Kláštorná zrážka troch osobných a odpočítajte s kolónami. A vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianských Hrdinov na križovatke pri Tesku sa zrazili dve osobné autá, rátajte s rozsiahlymi kolónami. Kolóny sa tvoria aj v Senici na Hurbanovej v smere do centra, zdržíte sa v nich asi pol hodinu a na vjazde do Ružomberka Zivachnovej zdržanie na asi pol hodinu. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, ale za respektíve na D1 za Považskou Bystricou je to aj v smere do Bytče. Radar meria tiež na D1 pri Vašci v smere do Východnej a na konci D1 pri Bydovciach v smere do Svinice. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
0: Počasie.
2: Víkend bude tiež horúci, objaviť sa však už môžu aj búrky. S Melody želá pohodový piatok Marek Kramara, je 11.58. Dnes budeme mať jasno až polooblačno, iba v horských oblastiach bude ujedinelá zväčšená oblačnosť a tam, ale len výnimočne, hrozia prehánky či búrky. A budeme mať mimoriadne teplo, teploty dnes hlavne medzi 13. a 19. porastú na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami na zhruba 32 stupňov. Cez víkend bude tiež mimoriadne teplo a budeme mať jasno až polooblačno. V sobotu však môže byť prechodne miestami až oblačno a popoludní najmä na západe a severe ujedinele prehánky alebo búrky. A v nedeľu potom prehánky alebo búrky hrozia hlavne na severe. Teploty cez víkend dosiahnú 34 až 39, v Žilinskom kraji a pod Tatrami to bude miestami 30 až 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme spolu na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Schneidera, Trnavského a Harmincovej. V Bratislave nehoda aj na obchvate pri výjazde letisko v smere na prístavný most. Havarovala tu dodávka a na ceste je aj vysypaný štrk. Blokovaný je pravý aj stredný pruh. Úsek je ťažšie prejazdný a treba rátať aj s kolónami. Na výjazde do Ružomberka, Zivachnovej aj Hubovej sa pre nehodu zdržíte asi pol hodinu. Za Liptovskými Matiašovcami v smere do Liptovského Mikuláša, za odbočkou do Liptovského Sielnice rátajte s kolónami v oboch smeroch a v Košiciach pre nehodu na Masarykovej za Gorkého v smere na Svetopulkovu radšej zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú v Kotešovej, Bukovej v smere do Veľkého Rovného, opilujú tu stromy, úsek je neprejazdný a za Košickými Olšanmi sa pracuje v smere do Košic, zdržíte sa preto v oboch smeroch. Pozor, v Kysuckom Novom Meste na hlavnej križovatke nefungujú semafory. Radar meria na R3 za Oravským Podzámkom v smere do Sedliackej Dubovej a potom aj na T1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o hodinu, dovtedy šťastnú cestu želá Marek Kramara.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Pohodové piatkové popoludne vám želá Samo Kráľ. Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať prevažne jasná až polooblačná obloha, iba v horských oblastiach na severe sa oblačnosť prechodne zväčší a výnimočne sa tam vyskytnú prehánky alebo búrky. Dnešné teploty na Orave a pod Tatrami vystúpia na okolo 32 stupňov, inde dosiahnu 34 až 39 stupňov. Víkend bude taktiež mimoriadne horúci. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a popoludní sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Sobotné teploty sa budú pohybovať od 32 stupňov na severe do 39 stupňov na juhu. A v nedeľu to bude podobné, iba miestami so zväčšenou oblačnosťou, zrážkami a aj intenzívnymi búrkami. Nedeľné teploty 33 až 39, no v Žilinskom a Prešovskom kraji bude väčšinou 27 až 33 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme aj všetkých na cestách. Nehodu máme za Telgártom smere do Vernára, je to pri odbočke do Stratenej. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Schneidera Trnavského Harmincova a za Liptovskými Matiašovcami smere do Liptovského Mikuláša je taktiež nehoda. Tento úsek je neprejazdný a obísto musíte cez Sielnicu. Kolóny máme pred Kysuckým Novým mestom smere zo Žiliny, tam stratíte 20 minút, asi 45 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári pracujú za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Aj tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. A to do nedele. Pozor si dajte na D1 za Liptovským Hrádkom smere do Východnej je odstavené osobné auto a v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete havarovalo osobné auto a navyše tam nefungujú semafory. Radary merajú na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, na R3 za Oravským podzámkom smere do Sedliackej Dubovej a radary aj na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smere z Chminianskej Novej Vsi. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ja napríklad by som nevyhodila peniaze za žreby. Mm-hmm. Ja som taký ten typ, že ja radšej mám tých 50 centov vo vrecku, ako možno, že nejakú výhru.
2: Áno, hej. Ani za kvety by si nevyhodila
1: za
2: živé.
1: Za kvety vôbec nie.
2: Vôbec. To
1: je
2: normálne, keď ti niekto dá, ťa to rozčúli.
1: A presne,
2: tak pozor.
1: Za tie peniaze, čo som mohla mať. U nás v Žarnovici bývalo také, že mini playback show. A jeden ročník mini playback show som bola Shakira.
2: Odvážna.
1: Ak si dobre pamätám, tak som vyhrala takú plyšovú žirafu.
2: Aj by si mohla kúsok zaspievať teraz?
1: Nie.
2: Prečo?
1: Lebo my sme to nespievali, to my sme len imitovali.
2: Ja imitovali,
1: to
2: a otvárala si ústa. Ja už som z teba speváčku urobil.
1: Nie, preto som to vyhrala. Všetci, čo oslavujú v lete, potvrdia, že je to náročné mať narodeniny.
2: Tak
1: v lete.
2: Vieš, lebo všetci sú po dovolenkách, najmä ti nemá kto prísť na oslavu. Je to nepríjemné, ja to poznám. Tiež mám narodeniny v lete, ale ja zase nikoho nevolám.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Zariad si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac.
3: V novom týždenníku Život sa dozviete, akých výnimočných predkov majú naše celebrity. Jazerá vysýchajú, aká bude ich budúcnosť. Príbeh princeznej, ktorá pre lásku obetovala korunu. Zistite, kde robíte chyby pri chudnutí. Týždenník Život práve v predaji.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
2: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
1: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
2: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
1: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
3: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
4: Počasie.
5: Do večera platia výstrahy pred vysokými teplotami na celom Slovensku. Ten najvyšší tretí stupeň meteorológovia vyhlásili pre celý Bratislavský kraj a taktiež juh Trnavského, Nitrianského a Banskobystrického kraja. Teploty tam dnes dosiahnu až 39 stupňov. Aj víkend bude v znamení horúčav. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, popoludní sa miestami prechodne zväčší oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Sobotné teploty od 32 stupňov na severe do 39 stupňov na juhu. V nedeľu bude prevažne slnečno, no miestami sa opäť vytvoria oblaky a sprevádzať ich budú prehánky alebo aj silnejšie búrky. Nedeľné teploty dosiahnu maximálne 33 až 39 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji bude väčšinou 27 až 33 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozrime sa na cesty vodičov a vodičky. Zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na výjazde zo Žiliny do Martina. Pri Hyze sa tam zrazilo nákladné auto s dvoma osobnými. A novú nehodu hlásite aj pred Podzámčokom v smere zo Zvolena. Tie staršie dokumentujú na výjazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy. Za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. Nehody máme aj za Liptovskými Matejovšami v smere do Liptovského Mikuláša. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Sielnicu. Ďalšia nehoda v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smere do centra a v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete havarovalo osobné auto. Navyše tam nefungujú ani semafory. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa asi hodinu a smere z Ivachnovej strátite 20 minút. Pozor si dajte na D1 pred Kminianskou Novou Sou smere z Fričoviec. Na krajnici je tam odstavené osobné auto. Radary máme pred Starou Kremničkou smere z Bartošovej Lehôtky, za Mengusovcami smere do Svitu. Na D1 pred odpočívadlom Malý Šary v smere z Chminianskej Novej Vsi a na R4 za odpočívadlom Valalíky merajú v smere do Krásnej. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Piatkové popoludne sa želá. V starom Ríme kedysi existovalo povolanie, ktoré už dávno zaniklo. Bol to pripomínač. Ten chodil po boku nejakého prachatého Rimana a šepkal mu do uši mena tých ľudí, ktorých stretol, aby to akože vyzeralo, že ten jeho pán si pamätá každého, kto ide okolo. No tak ja budem teraz tiež takým trošičku pripomínačom. Nezabúdajte na pitný režim. Popri ňom počúvajte Rádio Melody, užívajte si piatkové hity vášho života. Aj týchto Erasure a ich Always sa nám tento raz podarilo dostať do vysielania, tak teda ešte raz pekné popoludne aj popri nich.

0: Teda takto pekne to spolu klaplo Sime Martausovej a skupine Krištof z Rádia Melody minútko po štvrt na tri ich hviezdári alebo hviezdáři, akokoľvek chcete. Ale každopádne vo hviezdách stále je, že či a kto si tu u nás už v tej ďalšej hodinke vyhrá dokopy až 23 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Počas tohto leta nám v našej SMS-kovej hre beží špeciál, ktorý voláme Uletené leto. Uletené to teda poriadne bolo aj v stredu, kedy sme sa dovolali Milošovi z Trenčína, aj nám to dvihol včas so správnym heslom, ale teda potom spanikáril a položil, ale aj tak mal zarobených 60 000. No a predstavte si, že on ešte aj správne odpovedal na Andrejovú otázku, čo mu hodilo ďalších 9 000. Tak čo s toľkými peniazmi?
3: Rozdelím sa, samozrejme.
4: Určite ich zober na dovolenku. Koho ešte budeš brať na dovolenku?
3: Rodinu, prátnožbu, všetky.
0: No a na dnešok tu máme 20 000 eur. Hrá sa o ne už medzi 3. a 4. Ale pozor, keď chcete byť v hre, tak si treba určite poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 do 3. Pretože sa počítajú všetky, ktoré k nám prídu presne do 15.00. Škoda by to bola premeškať. No a potom už klasika, keď vám zavoláme, tak treba dvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Ak sa to podarí, máte zarobených 20 000. No a potom sa vás ešte náš Andrej spýta jednu otázku a keď budete vedieť správnu odpoveď, tak k tomu prihodíme ešte ďalšie 3 000, aby ste si teda užili leto, no možno tak, že ako ešte nikdy doteraz. Čiže keď to zrátame, tak sa dostaneme na dnešných 23 000 eur. Zopakované Andrejom.
4: Dokopy si budete môcť piatok vyhrať neuveriteľných 23 000 eur!
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ob pol tretej z Rádia Melódia aj Kvíňáci a ich show Must Go On. No a to už by bola aká show, keby ste si u nás už v tej ďalšej hodinke vyhrali dokopy až 23 000 eur však.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
4: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a Pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Billa bonus.
3: Billa, v kvalite sa vyznáme.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
7: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
6: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Na rúžiach ustlané sme mali až takto do 3 štvrte na 3 a to hlavne pomocou kapely Bon Jovi a ich Bed of Roses. Počúvate Rádio Melody, z Bystrič by pozornosť mali v tomto momente všetci tí, ktorí majú auto, pretože od zajtrajšieho dňa, od 1. augusta začínajú platiť nové pravidlá pri povinnom zmluvnom poistení, teda PZP-čku, no a štát bude o mnoho prísnejšie kontrolovať, že či ho vodiči naozaj majú samo, čo je to všetko, o čom by sme teda mali vedieť.
1: Ministerstvo vnútra chce týmto novým systémom znížiť počet nepoistených aut na cestách. Ako prvé sa zameria na vozidlá, ktoré nemajú povinné zmluvné poistenie už viac ako 2 roky. Ich majitelia dostanú počas augusta upozornenie a čas do konca septembra, aby auto poistili, predali alebo vyradili z evidencie.
0: No a čo sa stane, že ak to budú vodiči ignorovať?
1: Ak nedôjde k náprave, v októbri budú všetky takéto vozidlá hromadne a natrvalo vyradené z evidencie. Zároveň sa spustí automatická kontrola poistenia a práve tá prinesie aj pokuty. Ako budú fungovať, vysvetľuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Ak bude vozidlo bez platného PZP viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu. Pokuty budú ukladať okresné úrady v rozkaznom konaní na základe informácií z prepojených databáz. Výška pokuty bude od 120 do 900 eur podľa celkovej hmotnosti vozidla.
1: V októbri natrvalo vyradia aj vozidlá, ktorým sa skončila lehota dočasného vyradenia z evidencie najmenej pred 24 mesiacmi.
0: No a potom od októbra by mala prísť ešte ďalšia zmena?
1: Je to tak, platnosť PZP sa bude kontrolovať aj pri technickej a emisnej kontrole. Ak ho nebudete mať, vozidlo jednoducho kontrolou neprejde. No a ak si nie ste istí, či je vaše PZP stále platné, ministerstvo odporúča overiť si to vo svojej poisťovni alebo na stránke nepoistenevozidlo.sk. Tam nájdete aj všetky nové pravidlá a odpovede na tie najčastejšie otázky.
0: Takže pozor na to, naozaj tie nové pravidlá sú jasné, začínajú platiť od zajtrajška a od tohoto momentu je vlastne už len na nás, na vodičoch, že aby sme mali to PZP-čko alebo povinné zmluvné poistenie naozaj v poriadku. Samo inak díky za užitočné informácie.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Pred nami je horúci víkend, no objaviť sa môžu aj búrky. Zajtra bude jasno až polooblačno. Miestami sa oblačnosť ale prechodne zväčší a popoludní sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Zajtrajšie teploty na Orave a pod Tatrami okolo 32, inde vystúpia na 34 až 39 stupňov. V nedeľu to bude podobné, prevažne jasno, miestami zväčšená oblačnosť a najmä v horských oblastiach treba počítať s prehánkami alebo búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. Nedeľné teploty dosiahnu v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 27 až 33 stupňov, no na zvyšku územia vystúpia na 33 až 39 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite pred Malackami smere z Plaveckého štvrtka a za Párnicou smere do Zázrivej. Tie staršie dokumentujú na D2 pred Kutmi smere z Malaciek, zdržíte sa tam v rozsiahlých kolónach a odporúčate to obísť po starej ceste. Ďalej v Bratislave na Trnavskej pri Kauflande smere von z mesta, na viazde do Hrubej Borše z Kráľovej pri Senci. Nehodu hlásite aj za Šútovcami smere do Bojníc, na viazde zo Žiliny do Martina pri Hyze sa zrazí nákladné auto s dvoma osobnými. Ďalej pred Podzámčokom smere zo Zvolena, nehoda aj za Liptovskými Matiešovcami smere do Liptovského Mikuláša. Tento úsek je neprejazný a obídete to cez Sielnicu. Ďalšia nehoda je v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku a nehodu dokumentujú aj v Hudcovciach smere do Továrneho. Aj tento úsek je neprejazný a skúste to obísť cez Strážske. Kolóny máme pred Kysuckým Novým mestom smere zo Žiliny. Tam sa zdržíte 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte viac ako pol hodinu a smere z Ivachnovej asi štvrť hodinu. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Rátajte tam so zdržaním. Mobilný radar Strieborná Kia sa pohybuje medzi Ludanicami a Chrabranmi a stacionárny radar ste videli na D1 pri Vážci smere do Východnej. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Vyzerá to tak, že zase sme o kúsok bližšie k víkendu. Pred chvíľou boli 3 hodiny, no a keď hovoríme teda už o tom víkende, tak k nemu patrí aj náš nedeľný hosť. A tento raz ním bude Milan bez mapy, cestovateľ, influencer, ktorý teda porozpráva aj o tom, že k akej ceste ho inšpiroval film Titanic, ale teda povie aj o tom, že koľko toho má už vlastne precestovaného.
5: Ja to mám zrátané, ale nemám to číslo v hlave, ale je to okolo 73 krajín, ktoré som navštívil a na svete je 140, neviem koľko, tak cca polovicu. Ale nemám vyslovene aktuálne už krajinu, konkrétne, že ježiš, že tam chcem teraz ísť. Že teraz som skôr taký, že cestujem za tými zážitkami. Do toho Grónska som napríklad išiel preto, nie že to je Grónsko, ale preto, lebo som tam zámerne išiel v polovici júna, kedy je tam polárny deň a nezapadá slnko a chcel som vidieť polnočné slnko.
4: No, aj do toho Grónska teda pôjdeme v nedeľu do poludnia s Milanom bez mapy, ale dostaneme od neho aj taký praktický tip na to, že ako sa rýchlo a efektívne zbaliť na cesty. No tak čo, tešíte sa na ten víkend s Rádiom Melody tak ako my?
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: оплатить сама водица.
1: А может на 100 тысяч? Красный последний юловый день с оплати сама водица. Жила Миша Врабова. Ахой.
0: Neverím.
1: Je to pravda. Sice tu nemám parťaka Byčana, lebo niekde bicykluje. Teda dúfam, že sa nezrúbal ešte. Neublížil si. Ale naozaj máš 20 tisíc.
0: Super.
1: Krásny pocit, že?
0: Úžasný.
1: Však to nie je malé peňazí, akože povedzme si. Hej. Zlata, jak predýchava. Ale poďme spolu. Hlboký nádych. Hlboký výdych. Dobre. No, zoznámime sa.
0: Áno.
1: Ako sa voláš?
0: Tu je Ľudka z východného Slovenska.
1: Ľudka, aj náš pás v karte pozdravuje.
0: Ďakujem.
1: Východné Slovensko. Počúva, ty si po nejakom športovom výkone, alebo reálne takto predýchávaš 20 tisíc?
0: Nie, ja som sa len náhodne otočila a pozerám telefon, tak preto.
1: Čiže to, toto...
0: A v práci som tak. Čiže to tak.
1: Naozaj toto ťa tak rozhodilo, hej? Že...
0: Áno, áno, áno.
1: To je krásne. A v práci si ešte? Ľudka. V piatok po 15.
0: Áno, áno, presne tak.
1: Presne,
0: áno.
1: Dobre, takže čo teraz spravíme? Pobalíme saky paky a ideme dopreč.
0: No, ale, keby sa dalo.
1: Ale nie tak rýchlo, pretože ja tu mám pre vás ešte extra bonusové 3000 pre vás. Pre teba ešte extra bonusové 3000-ky. Ak ich teda chceš...
0: Áno.
1: Výborne, budeš mať 5 sekúnd na odpoveď, dám ti veľmi jednoduchú otázku, dokonca dve možnosti a ty si jednu vyberieš a uvidíme, ako to dopadne, dobre?
0: Áno.
1: Medzi obľúbené destinácie Slovákov patrí dlhodobo aj Chorvátsko a Grécko, inak teraz sa cítim, ako oný nikotín, ty kokos. Obe krajiny sú známe svojimi krásnymi ostrovmi, takže otázka za 3000 znie. Ľudka. Ktorá krajina má viac obývaných ostrovov? Chorvátsko alebo Grécko?
0: Chorvátsko?
1: Ja viem, že sa to môže zdať, ale Chorvátsko má asi iba 50 ostrovov. Grécko ich má neskutočných 227 obývaných. Budeme vedieť na budúce, dobre? Ale nevadí, ano, máme 20 tisíc, Ľudka!
0: Ďakujem.
1: Gratulujem, chod si užívať piatok, víkend, leto, dovolenky, čo len budeš chcieť za tie peniaze, dobre?
0: Áno, áno.
1: Dobre. Ahoj, maj sa krásne,
0: ahoj,
1: čau.
0: Ahoj, majte sa.
1: Tak toto má vyzerať. V uletenom lete oplatí sa naladica. Dohromady 20 tisíc si odniesla Ľudka. Tie bonusové 3 tisícky sa nepodarilo vyhrať, ale vy to môžete skúsiť opäť v utorok, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň.
2: Oplatí sa naladiť sa.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí. A ja mám pre vás ešte jednu dobrú správu. V utorok to už bude bez záludnej otázky. Máme pre vás uletených až 26 tisíc. A môže byť vaše, ak nám to zodvihnete, tak ako Ľudka dnes do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A nezabúdajte, že stále môžete využiť aj ten náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Tak krásny víkend, počujeme sa opäť v utorok. Dobre. Tak počkaj. Tak bez Andreja vieš, že to také divné. No. Kedy si zahráme o neuveriteľných 26 tisíc?
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Check it out, check it out.

0: piatkového rádia Melodia aj Olympik. Inak ono to asi celkom náročné, že byť muzikantom. Keď som to zrátal, tak Olympik má na tento rok naplánovaných dokopy 79 koncertov. Ten najbližší slovenský bude presne takto o týždeň na Beckovskom hrade, akože to, keby ste si chceli pozrieť aj naživo. Nuž, a my máme práve teraz pol štvrtej.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Ja napríklad by som nevyhodila peniaze za žreby. Mm-hmm. Ja som taký ten typ, že ja radšej mám tých 50 centov vo vrecku, ako možno, že nejakú výhru.
5: Áno, hej. Ani za kvety by si nevyhodila
4: za
5: živé.
4: Za kvety vôbec nie.
5: Vôbec. To je normálne, keď ti niekto dá, ťa to rozčúli.
4: A presne,
5: tak pozor.
4: Za tie peniaze, čo som mohla mať. U nás v Žarnovici bývalo také, že mini playback show. A jeden ročník mini playback show som bola Shakira.
5: Odvážna.
4: Ak si dobre pamätám, tak som vyhrala takú plyšovú žirafu.
5: Aj by si mohla kúsok zaspievať teraz?
4: Nie.
5: Prečo?
4: Lebo my sme to nespievali, to my sme len imitovali.
5: Imitovali.
4: To
5: si otvárala si ústa. Ja už som z teba speváčku urobil.
4: Nie, preto som to vyhrala. Všetci, čo oslavujú v lete, potvrdia, že je to náročné mať narodeniny v lete.
5: Tak vieš, lebo všetci sú po dovolenkách, najmä ti nemá kto prísť na oslavu.
4: To.
5: Je to nepríjemné, ja to poznám. Tiež mám narodeniny v lete, ale ja zase nikoho nevolám.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
7: V novom týždenníku Život sa dozviete, akých výnimočných predkov majú naše celebrity. Jazerá vysýchajú, aká bude ich budúcnosť. Príbeh princeznej, ktorá pre lásku obetovala korunu. Zistite, kde robíte chyby pri chudnutí. Týždenník Život práve v predaji.
8: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Však si to dobre hráme. Z Rady a Melody Cranberries a ich Dreams. Ja dúfam, že tiež ako v nejakom sne bolo všetkých 60 detí zo sociálne slabších rodín, ktoré si aj tento raz dostali svojimi darcovskými SMS-kami do letného tábora Dobrý skutok.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
0: No, a už to skončilo. 10 dní, ktoré si vďaka vám užívali deti v Jasenskej doline, uplynulo znovu, no o mnoho rýchlejšie, ako by sa vlastne mohlo zdať a ako by sa mohlo dúfať. A okrem iných sa tam za nimi aj tento raz zastavil...
2: Laci s tým?
3: Zabavný postarchý muž.
0: No, len aby bolo jasné. Laci Strajk, tak ten chodí do letného tábora Dobrý skutok už roky. Tento raz tam bol 18. krát, ale teda okrem jeho návštevy tam mali decká aj moderátorský deň.
4: Prišli moderátoria z rádia. Neviem, či to bol Miško náhodou, jeden z nich.
5: Boli úžasní. Aj zabavní, strašne.
0: Túra a opekačka, no však to proste tiež musí byť.
6: Dnešný deň bol najlepší. Teraz máme špekačky, sme jedli. Mali sme veľa zábavy dneska.
7: Mne už dva chleby zhoreli.
0: No a šalené a uskákané, to zase bolo v akvaparku.
8: Sa tu šalíme, skačeme a je tuto topka.
9: Zamračené, ale neprší. Takže si to ideme celé užiť.
0: Ale teda boli už aj prvé prázdninové lásky.
10: Našla som si tú lásku.
11: Gabo, teraz má 9 a ja mám 10. Takže som troška starý.
0: No dobre, nič sa nedá robiť. Ten letný tábor Dobrý skutok skončil a fakt ešte raz jedno obrovské ďakujeme všetkým vám, ktorí ste doň aj tento raz svojimi darcovskými SMS-kami dostali 60 detí zo sociálne slabších rodín. A ako ste počuli, tak naozaj ste sa mi postarali o také leto, na ktoré budú ešte dlho spomínať a z ktorého sa budú tí dospeláci, ktorí tam boli s nimi, ešte dlho spamätávať. No ale snáď to teda všetko do budúceho roka nejak ako rozchodia aj jedni, aj druhí. Tak ešte raz, ďakujeme, fakt. Dobrý skutok.
1: Ďakujeme. I'm nothing special, in fact.

0: Hollywoodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Lapková patrola, dinosaurí film.
2: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
1: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
2: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne lapky primalé.
1: Lapková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
3: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
4: Počasie.
5: Horúce počasie bude aj počas víkendu. Slnečné lúče však môžu miestami vystriedať aj búrky. V sobotu nás čaká prevažne jasná až polooblačná obloha. Popoludní sa môže oblačnosť miestami zväčšiť a ojedinele sa pridajú prehánky alebo búrky. Teploty zajtra vystúpia na 34 až 39 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude približne 32 stupňov. V nedeľu to bude podobné, miestami sa obloha opäť zatiahne a v horských oblastiach sa môžu vyskytnúť aj intenzívne búrky. Na severe Slovenska bude v nedeľu 27 až 33 stupňov, no inde teploty vystúpia až na 39 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli na výjazde z D2 do Lozor na smere zo Stupavy, v Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľupče, tam sa aj zdržíte, a nová nehoda je aj na Dargove smere do Košického Klečenova. Ďalšie nehody máme na D2 pred Kutmi smere z Malaciek, prijazný je tam iba pravý pruh a zdržíte sa v dlhých kolónach. Ďalej v Malinove na Bratislavskej smere do mosta pri Bratislave, na R1 za výjazdom Nitra juh smere do Bábu sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Ďalšia nehoda je za Párnicou smere do Zázrivej, taktiež za Liptovskými Matiašovcami smere do Liptovského Mikuláša. Tento úsek je stále neprejazdný a obídete to cez Sielnicu a následky nehody dokumentujú v Hucovciach smere do Továrneho. Kolóny máme na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian. Tam sa zdržíte pol hodinu a asi 20 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Rátajte tam so zdržaním. Prekážka je na R1 za Dolnou Stredou smere do Šoporne. Tam je v ľavom pruhu odstavené osobné auto a taktiež sa tam zdržíte. Pozor si dajte aj na výjazde z Nedanoviec do Krásna. Horí tam pri ceste tráva. A za Lúčkou smere do Chmeľova je na vozovke pneumatika. Radar ste videli v Dolnom Smokovci, meria obojsmerne a policajné hliadky máme za Zlatými Moravcami smere do Tesárskych Mlynian a ďalšie za Novákmi smere do Prievidze. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Chvíľočkou boli 4 hodiny, čo je na tom super, tak to sú piatkové 4 hodiny. Počúvate naďalej Rádio Melodia. Akože úprimne, nám so Samom je tu sveta žiť, lebo my si to tu chladíme na nejakých 25 stupňov Celzia. Ale keď sme sa pozreli na tú aktuálnu meteorologickú mapku, tak nebolo nám všetko jedno, lebo naozaj ono to vychádza tak, že predpovede meteorologov sa naplňajú. Juh Slovenska, no Gabčíkovo, Hurbanovo zhodne 38,5 stupňov Celzia. Lies, čo je na severe, o 31 stupňov. Žilina takmer 35. Najchladnejšie je, no čuduj sa svete, na Chopku necelých 19 stupňov Celzia. A to všetko hovoríme teda, že v úvodzovkách. No dobre, ale vieme napriek tomu o nejakých tých miestach, že kde by sa dalo v týchto dňoch, lebo však ďalšie horúce dni sú pred nami, tak kde by sa dalo schladiť. Povieme si o nich už o chvíľočku, samo presnejšie, o čom to vlastne bude teda.
5: Budeme sa baviť o bratislavskom projekte, ktorý spustil takú sieť miest na ochladzovanie a taktiež zaujímavú možnosť ponúka aj mesto Trnava.
6: No dobre, tak sa s nami ochladte už o chvíľku v Rádiu Melody.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Rádia Melody aj trošku tej filmovej hudby, konkrétne z filmu Zrodila sa hviezda. Inak zaujímavé na ňom je to, že Bradley Cooper si v ňom zahral nielen hlavnú úlohu, ale aj režíroval ten film. Ale teda zaspieval si aj tú predchádzajúcu skladbu, ktorú sme počuli, teda Shallow spoločne s Lady Gaga. My sme Rádio Melody, máme 4:05.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No čo si budeme hovoriť, tieto horúčavy naozaj poriadne vyčerpávajú, a to nielen nás, ale hlavne teda seniorov, ďalej ľudí s rôznymi zdravotnými problémami, alebo prípadne tých, ktorí sa nemajú ako schladiť, a to dajme tomu aj doma, tak pre nich môžu byť tieto horúčavy navyše ešte aj nebezpečné. No a preto niektoré slovenské mestá prichádzajú s riešeniami, ktoré majú obyvateľom pomôcť vládať tie najteplejšie dni. Má o nich viac informácií.
2: Áno, Bratislava spustila pilotnú sieť ochladzovacích miest s názvom Ochladca. Po celom meste tak v úvodzovkách vzniklo viac ako 30 miest, kde sa môžu ľudia počas horúcich dní zastaviť, oddychnúť si od tepla. Ide napríklad o knižnice, komunitné a kultúrne centra, ale aj miestne úrady či niektoré nákupné centra. No a na týchto miestach by mali návštevníci nájsť klimatizovaný priestor, miesto na sedenie, pitnú vodu a toaletu. No a niektoré z nich ponúkajú aj ďalšie možnosti ako Wi-Fi, knihy, spoločenské hry alebo detské kútiky.
0: Nádherný nápad za mňa a navyše akože mimoriadne užitočný v týchto dňoch. No a kde teda ľudia môžu zistiť, že ktoré miesta sú im najbližšie a že či je vôbec otvorené na nich, práve keď to budú potrebovať?
2: Aktuálnu mapu týchto miest nájdú ľudia na webovej stránke bratislava.sk/ochladca. No a pred návštevou je dobre skontrolovať si dostupnosť konkrétneho miesta, pretože nie vždy všetky fungujú každý deň alebo v rovnakom režime. No a Bratislava túto sieť ochladzovacích miest aktivuje podľa výstrah a predpovedí meteorológov. No a od aktivácie sú k dispozícii najmenej 3 dni.
0: Super, akože naozaj na potlesk. No a ďalší zaujímavý spôsob, ako sa dá ochladiť, tak ten ponúka Trnava.
2: Áno, tam sa môžu ľudia okrem kúpalisk, fontán či hmlových zariadení využiť aj priestory zimného štadióna, konkrétne jeho hľadisko, kde je teplota približne 18 stupňov Celzia. Štadión je otvorený každý deň od 10. do 19. No mesto odporúča, aby sa ľudia vhodne obliekli a aby sa pri odchode zo štadióna neponáhľali a dali telu chvíľu na prispôsobenie sa vonkajšej teplote.
0: No, my sme sa zatiaľ teda porozprávali o ochladzovacích miestach v Bratislave a Trnave. Možno, že k ním pribúdajú priebežne na Slovensku aj ďalšie, alebo by pribúdať mali, ak o takých miestach viete, však dajte prípadne vedieť do Rádia Melody. No a my tento zoznam budeme veľmi radi priebežne aktualizovať.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami. We'll be right back.

0: Rádia Melody hit, ktorý stojí na pleciach iného veľkého hitu kapely Police, teda Every Breath You Take. V tejto úprave Puff Daddy, Faith Evans a ich spoločné I'll Be Missing You, čo je taká podsta reperovi Notoriousovi B.I.G. No, o to zaujímavejšia, že si v nej vlastne zaspievala aj jeho vdova, to bola teda tá Faith Evans, a to dáva tejto skladbe taký o mnoho hlbší význam. 16 hodín 29 minút.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Hráme vaše najobľúbenejšie.

0: Ale že úplne ikonická melódia, keď si to vezmete, no z rádia Melody však nič iné sa ani čakať, Europe a ich Final Countdown. Práve teraz máme minútku po 3:15 a ja neviem, že či máte na víkend naplánované nejaké kúpanie, klimatizované kino alebo niečo iné, ale ak by sa vám do programu zmestil ešte, dajme tomu, že Spišský hrad, tak sa tam zbehnite pozrieť na školu Šermu, ktorá tam beží denne od 10. do 17. Alebo prípadne, keby to chcelo niečo, kde sa dá zabaviť, ale aj čo to pojesť, tak potom by mohli byť celkom dobrým typom revúcké halušky, ktoré budú v obci Liptovské Revúce a bude to už 28. ročník súťaže vo varení a jedení brinzových halušiek. Zajtra, v sobotu. Rovnako v sobotu bude aj ďalší Kaufland detský festival, tentoraz na Orave v Námestove. Tam sa zabavia nielen malí, ale aj dospeláci a celé sa to bude viac menej tentoraz točiť okolo dreva. Okrem vyrezávania veľkých, ale fakt, že veľkých drevených sôch a rôznych workshopov, tam bude aj bábkové divadlo, drevené rozprávky, ale teda naživo si užijete aj IMT Smile, Petra Nadia a ďalších. No, tak teda pekný letný víkend a snáď v ňom bude mať svoj priestor aj Rádio Melody.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
1: Počasie.
2: Okrem slnka a vysokých teplot sa počas víkendu môžu vyskytnúť aj búrky. Sobota bude prevažne slnečná s jasnou až polooblačnou oblohou. V popoludnejších hodinách sa môže miestami, najmä na západe a severe, zväčšiť oblačnosť a ojedinele sa tam vyskytnú prehánky alebo búrky. Teploty zajtra maximálne dosiahnu 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. V nedeľu to bude podobné, väčšinou bude jasno, miestami sa oblačnosť zväčší a hlavne na horách sa pridajú prehánky alebo aj intenzívne búrky. Nedeľné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji 27 až 33 a na zvýšku územia 33 až 39 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, aká je situácia na cestách. Vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na D2 pred Kutmi smere z Malaciek. Prejazdný je tam iba pravý prúh a zdržíte sa v dlhých kolónach. Odporúčate obchádzku po starej ceste. Hromadná nehoda sa stala pred Šútovcami smere z Bojníc. Ďalšie máme na R1 pri Buči smere do Zvolena. Tam sa taktiež zdržíte. Na výjazde z D1 do Mengusoviec smere z Popradu sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj vo Veľkej Lomnici smere do Huncoviec. Zdržíte sa aj tam. Ďalšie je na Dargove smere do Košického Klečenova a nehodu dokumentujú aj v Hucovciach smere do Továrneho. Kolóny sú na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian, stratíte tam 45 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej stratíte asi 20 minút. Cestárov stretnete na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte vo Veľkom Bieli, tam na železničnom priecestí nefungujú semafory a zdržíte sa a na R1 pred Novou Baňou smere zo Žarnovice na ceste polystyrén. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na R1 za Žarnovicou smere do Žiaru nad Hronom, radary aj v Liptovských Matiašovciach smere do Zuberca a rýchlosť vám skontrolujú aj na D1 pri Vašci smere do Východnej. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
3: Však dajme si takto krátko po piatej z Rádia Melody niekoľko letných rekordov. Samo typovačka, že koľko podľa teba vážil najväčší kopček zmrzliny na svete?
4: No, ak si predstavím taký obyčajný kornútok, tak 10 kg?
3: OK, takmer 1,5 tony. Vyrobili ho niekedy v Taliansku. No nič, dobre, ešte jeden letný rekord. Najväčší doteraz postavený pieskový hrad mal 21 metrov, čo je približne toľko ako 7-poschodový dom. No a teraz by to už s tými rekordami stačilo, pretože na ďalší taký sa pozrieme aj v dnešnom dueli. V ňom si budete môcť vyhrať termopohár Rádia Melody. Áno, termopohár, dajme tomu. No, tak ako vždy, do duelu sa prihlasuje cez radiomelody.sk.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Stačila jedna jediná legendárna noc na to, aby sa v jednom štúdiu stretlo vyše 40 hudobných hviezd a nahrali tento charitatívny singel, teda We Are The World. No a nám v rádiu Melody sa zišli v tom nasledujúcom dueli síce len dvaja, ale ono to bude stať za to. Ono to totiž bude stať za pohár, termopohár rádia Melody.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: No pekný piatok sa želá jednak Ivete. Ivetka, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, pozdravujem.
0: Čau. A aj Ľudovítovi. Ľudo, ahoj tiež.
3: Ahoj, pekný deň prajem.
0: Čau. Ľudko, ty beháš teraz po záhrade však?
3: Áno, paradajky, uhorky, takto.
0: Pojedam. Veľa roboty?
3: Nie, iba pojedam.
0: Ja aj takto, no dobre, takto je tá príjemnejšia časť záhradkárčenia. Ivetka, prosím ťa, keby si ty mala nejakú záhradu, čo by si do nej, alebo možno, že máš, a máš tam aj vysadené, čoho je tam najviac, či už tej reálnej, alebo imaginárnej tvojej záhrade?
2: Priznám sa, že mám najviac kvety.
0: Kvetov, hej? Dobre. A ozaj, máte v záhrade aj nejaké tie melóny, Ľudo?
3: Mám jeden.
0: Jeden melón, až dobre. Ivetka má tiež, hej?
2: Ja nemám melón.
0: Nemám melón, dobre. A keby si mala taký melón, tak aký veľký melón by sa ti podarilo vypestovať? Koľko by mal kýl?
3: No mne určite mali. Ako futbalová lopta, možno nejaký kilo a pol.
2: No. Mne ani to.
0: Dobre, ale zhodneme sa, akože máme všetci, ktorí sme tu teraz, radi melóny?
2: Áno.
3: Určite, áno.
0: Dobre. Rekordný melón, neuveriteľný obor, sa urodil jednému americkému pestovateľovi a ja sa vás pýtam, že koľko mal tento rekordný melón kýl? Ľudo, skúsi tipnúť.
3: 115.
0: 115 kýl, dobre. Tipne aj Ivetka.
2: 95.
0: 95 kýl. Dobre, Ivetka 95, Ľudovít hovorí 115. No tak si predstavte, že dnešnou výhrou v dueli bude termopohár. A termopohár z toho dôvodu, že on má pomerne široké hrdlo, aby sa vám tam prípadne zmestil, ja neviem, vychladený melón, kocky vychladeného melónu alebo nejaká zmrzlina. No a teraz to rozuzlenie. Rekordný melón vážil neskutočných 159 kíl.
2: Oh,
0: tak ja si neviem predstaviť, že proste ako sa to na tú váhu zmestilo. Ale teda zadarilo sa. No, Ivetka, tak no, nevyšlo to, čo ti budem hovoriť. Tak vyjde to na budúce.
2: Gratulujem.
0: Prihlása cez radiomelody.sk. Ľudovít sa teší aj z tvojich gratulácií a aj z toho termopohára. OK?
2: Dobre. Gratulujem, pekný deň.
0: Krásny víkend majte.
3: Ďakujem.
0: Čaute, ahojte.
2: Podobne, majte sa, ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: George Baker Selection, jedna z takých tých príjemných hudobných vykopávok od nás z Rádia Melody. No, tak toto bol rok 1975 a aké roky ste mali doma nahraté na kazetách zase vy? Tak aj na ne pospomíname v tej našej dnešnej podvečernej dvojhodinovke Hity z kazeťáku. Štartujeme s ňou, no, o pol hodinku, ako pozerám, o 6.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Ace of Base z Rádia Melody aj s tým svojím hitom All the Swans. No a kto vie, možno, že jediné, čo zase chcela Ľudka z východu, bolo vyhrať si tu dnes veľké peniaze. No tak v tom prípade sa jej to vyplnilo.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ľudka je zdravotná sestrička, práve bola v práci, ale aj tak teda rýchlo dvihla telefón, veľmi správne do neho povedala to, vďaka čomu vyhrala.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A máš 20 tisíc! Krásny posledný júlový deň z Oplatí sa naladiť sa, želá Miša Vrábová. Ahoj!
3: Neverím.
4: Je to pravda.
0: No, predýchávala to potom ešte chvíľočku, ale následne prišlo na bonusovú otázku za 3000, ale tu sme už teda neboli až takí úspešní, ale akože nevadí, hlavne, že tých 20 tisíc je doma. No tak čo s tými peniazmi?
3: Prerábame dom a som bol v neviem koľkých rokoch veľa, že chcem ísť na dovolenku, aspoň tak nie na Slovensku, čiže už budeme donútení, už bude ísť.
0: Tak teda pôjdu. Júl sa nám síce končí, ale ten náš letný špeciál, naše uletené leto pokračuje aj naďalej, len teda s jedným takým malým vylepšením, pretože v útorok to už bude bez otázky. Čiže útornejších 26 tisícok môže byť vašich len za dvihnutý telefon do 10 sekúnd a za heslo Oplatí sa naladiť sa. Tak si teda o tie peniaze zahrajte, pošlite si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, ale stále teda môžete využiť aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, ktorý nájdete aj spolu so všetkými ďalšími informáciami na oplatisanaladitsa.sk. No, ja len, že teda, aby sa nezabudlo, že v útorok sa tu hrá o uletených 26 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: počasie.
1: Víkend prinesie okrem vysokých teplot aj možnosť búrok. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní sa najmä na západe a severe môže prechodne zväčšiť oblačnosť a ojedinele sa tam vyskytnú prehánky alebo búrky. Teploty sa zajtra vyšplhajú na 34 až 39 stupňov, pričom na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 32 stupňov. Podobné počasie bude aj v nedeľu, väčšinou slnečno, miestami zväčšená oblačnosť a hlavne v horských oblastiach treba počítať s prehánkami alebo búrkami. Tie môžu byť aj intenzívne. Nedeľné teploty na severe 27 až 33 stupňov, inde vystúpia na 33 až 39 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Viedensku. V Bratislave na výjazde na Panonsku na most SMP smere z Einsteinovej z mosta Lanfrancony a do Tretice v Bratislave na Dostojevského rade smere na Vajanského nábrežie. Nová nehoda je aj za Turanmi smere do Kráľovian, tam sa zdržíte asi hodinu a pol, v Sabinove Orkucanok smere do centra a nová nehoda je aj v Košiciach na Prešovskej smere von z mesta. Tie staršie dokumentujú na D2 pred Kutmi smere z Malaciek, je tam iba pravý pruh a zdržíte sa v dlhých kolónach. Odporúčate obchádzku po starej ceste. Ďalej máme nehody aj na R1 pri Buči smere do Zvolená, tam sa taktiež zdržíte. Na výjazde z D1 do Mengusoviec smere z Popradu sa zrazili dve osobné autá a nehody hlásite aj v Kapušanoch smere do Lady a v Hudcovciach smere do Továrneho. Cestárov stretnete na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Rátajte tam so zdržaním. Radar ste videli na D1 pri Vašci smere do Štrby. Policajné hliadky máme v Malackách na začiatku Továrenskej smere z Pezinskej, v Poprade na Štefánikovej na kruhovom objazde, hliadkujú aj v Košiciach na Toriskej smere na Moskovskú a hliadka je aj vo Volici smere do Čabín. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. 1, 2, 3.

0: Škrto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Po týždni je opäť piatok večer, starosti za nami, víkend pred nami a odpalíme ho v Rádiu Melody s pesničkami, ktoré sme si všetci nahrávali na kazety. Či už z rádia, alebo sme dali dva kazeťaky oproti sebe a to stačilo, ale najväčšia frajerina to bol dvojdek, keď už sa dalo nahrávať celkom kvalitne. Dnešné hity z kazeťaku odštartuje kanadská skupina Man Without Heads a ich najväčší Safety Dance, ktorý je takou výpoveďou speváka Ivana Doroščuka, ktorý študoval vo Francúzsku a z klubu ho viackrát vyhodili preto, lebo keď tancoval, tak sa vždy veľmi rozohnil. Ruky, nohy mu lietali kade tade a ľuďom to dosť vadilo. Tento týždeň inak prišla zasielka platní a medzi nimi aj album skupiny Man Without Hats. Safety Dance ako štartovačka dnešného večera. Ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto a beriem vás na výlet do 80. a 90. rokov, kedy sme čítali Bravo a plagáty sme mali po celej detskej. Tak poďme na to, ideme na výlet. Časom pekný večer.

0: Pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Ja napríklad by som nevyhodila peniaze za žreby. Mm-hmm. Ja som taký ten typ, že ja radšej mám tých 50 centov vo vrecku, ako možno, že nejakú výhru.
3: Áno, hej. Ani za kvety by si nevyhodila
2: za
3: živé.
2: Za kvety vôbec nie.
3: Vôbec, to je normálne, keď ti niekto dá, ťa to rozčúli.
2: A presne, tak pozor. Za tie peniaze, čo som mohla mať. U nás v Žarnovici bývalo také, že mini playback show. A jeden ročník mini playback show som bola Shakira.
3: Odvážna.
2: Ak si dobre pamätám, tak som vyhrala takú plyšovú žirafu.
3: Aj by si mohla kúsok zaspievať teraz?
2: Nie.
3: Prečo?
2: Lebo my sme to nespievali, to my sme len imitovali.
3: Ja, imitovali.
2: To
3: ja si otvárala si ústa. Ja už som z teba speváčku urobil.
2: Nie, preto som to vyhrala. Všetci, čo oslavujú v lete, potvrdia, že je to náročné mať narodeniny.
3: Tak
2: v lete.
3: Vieš, lebo všetci sú po dovolenkách, najmä ti nemá kto prísť na oslavu. Je to nepríjemné, ja to poznám. Tiež mám narodeniny v lete, ale ja zase nikoho nevolám.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
8: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
9: To je značka mamičky nedobroty.
7: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
8: A táto?
9: To je značka tradičná kvalita.
7: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Toto sú hity

0: Milujem ťa nenávidieť, alebo Love to Hate You. Tejto skladby sa ja nikdy neprejem. Moja úplne prvá kazeta, ktorú som si kedy kúpil, bola výberovka Erasure Pop the First 20 Hits. Stala 158 korun a kúpil som si ju po tom, čo brácho donesol domov pesničky Erasure a v tom čase bol Love to Hate You absolútny mega hit. No ale teraz vám zahrám jeden One Hit Wonder, alebo jednohitový zázrak.
1: Jeden hit a dosť.
0: Úplne na konci 70-tych rokov sa istý Robin Scott prechádzal po Paríži a veľmi sa mu páčilo veľké písmeno M, ktoré označovalo stanicu metra. Nazval tak dokonca svoju kapelu. Single Pop Music sa stal jeho jediným hitom a je to vlastne taká paródia a text je o tom, že disco vždy ľudí spájalo. A inak v tejto piesni sa objavil aj David Bowie, ktorý v nej nehrá na žiadny nástroj ani nespieva, ale tlieska do rytmu. Tak si to poďme vypočuť z rádia Melody M a výborný single, volá sa Pop Music. We'll

disgrace situation all over the nation. I clown around

0: stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň!
1: Oči! Už tam budeme?
2: Nie, teplo.
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Keď som bol puberťák, nejako mi nešmakovali slaďaky a pamätám si aj na tento. Tiež ma až tak veľmi nebavil, čo už ale vôbec neplatí, pretože je to skvelá vec. All for one a I swear. V piatok večer vám hrám v rádiu Melody hity, ktoré sme si nahrávali na kazety, no a ten ďalší ste už určite dlho nepočuli.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: Dnes večer v rádiu Melody je kapela zo Škótska, volajú sa Fiction Factory. Ich prvý single Feels Like Heaven bol celosvetovým hitom, ale to bolo vlastne všetko. Tak ako zažiarili, tak rýchlo aj zhasli. Kevin Patterson, spevák Fiction Factory, dnes pracuje ako ITčkár na univerzite v Dundee. A ešte jedna pikoška k pesničke. Aj keď názov Feels Like Heaven znie celkom romanticky, je ten text plný strachu, bolesti, odsudzenia a rozpadávajúceho sa vzťahu. Je to celé vlastne jedna veľká depka, ale znie to super. Z rádia Melody Fiction Factory a Feels Like Heaven.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Každý piatok večer v Rádiu Melody pre vás hrám 2 hodiny hity, hlavne z 80. a 90. rokov, a zahrám vám veľký hit kapely Roxette, volá sa The Big L. Tento týždeň som inak čítal, že kapela Roxette mala vyraziť na veľké severoamerické turné, ale nestane sa tak, keďže sa vôbec nepredávali lístky. To je tak, Roxette bez Mary Fredrickson už skrátka nie je ono. Ja vám hrám starú dobrú dvojicu, Per Gessle a Mary Fredrickson alebo Roxette. Ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto, a toto sú hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. Majte pekný piatkový večer v spoločnosti Rádia Melody.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

Toto boli časy z Rádia Melody Technotronic a Get Up Hit z roku 1989 a vlastne som si tak teraz uvedomil, že aj ten ďalší je z rovnakého roku, ale je celkom iný. Dáme si trojicu Kamufláž a ich je druhý a vlastne aj posledný veľký hit. Z LPčky Method of Silence piesne Love is a Shield a ono je to vlastne zaujímavé, že v hitparadách bola viac menej táto pesnička iba v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku a napriek tomu ju poznajú naspamäť fanúšikovia naozaj na celom svete. Markus Main mi v nedávnom rozhovore povedal, že neznáša, keď ich ľudia prirovnávajú k Depeche Mode a strašne ho to otravuje, ale veľmi rád koncertujú aj na Slovensku. Majú veľmi veľa fanúšikov a to je dôležité, že 7. septembra vystúpia na Šimaku v Pezinku. Dovtedy v Rádiu Melodie rozhovor s Markusom aj súťaž o listky, no a teraz už Love is a Shield v rámci hitov z kazeťaku. Nech sa páči, toto je skupina Camouflage.

0: Každý piatok večer v rádiu Melody hity z kazeťáku. Wow, tento song mám veľmi rád. Jan Kalousek alebo Zoo a Čas sluhu. No ale teraz je opäť čas troška si potancovať a dáme si jeden velikánsky hit z Kanady.
1: Jeden hit a dosť.
0: TransX je projekt muža menom Pascal Langiard a dodnes ľutujem, že keď mi v hudobninách na obchodnej dnes už kamoš Jaro Plvan podpultovo ukázal CD TransX za 1000 korún, tak som mu povedal, že toto si musím ešte premyslieť, lebo je to strašne veľa peňazí a na druhý deň som vzal z domu úspory a išiel som si ho kúpiť, ale bolo už troška neskoro, CDčko bolo skrátka fuč, ale pár týždňov dozadu som si kúpil platňu a je fakt skvelá. Zahrávam najväčší hit projektu TransX, single z roku 1983, absolútne nadčasová vec z rádia Melody Living on Video.

Každý piatok večer máme vyhradené spolu 2 hodiny na to, aby sme si hrali hity, ktoré fičali. Ešte keď sme nemali šediny, vládali sme viac, chodili na diskotéky a svet bol skrátka pre všetkých iba taká gombička. Toto boli dnešné hity z kazeťaku, na záver pesnička, z ktorej mi vždy ide mraz po chrbte. Ani neviem prečo, lebo je super. Marika Gombitová, Koloseum. Víkend je pred nami, bude parádne teplo, v Rádiu Melody od rána až do večera budeme hrať iba československé hity vášho života. Ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto a toto teda boli dnešné hity z kazeťaku a budú tu aj budúci piatok presne o 18. Majte pekný víkend, ahoj!

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

najväčšie disco hity na diskotéke Rádia Melody.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: Ja vám rekel, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od 5.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.